0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Det her er Natradio på P4.

0: Otto fra Helved. Tillykke.
1: Tillykke. Nå. Otto og Inge, velkommen her til Smukfest.

Johnson genhører med gode gamle Love Train. Så er det tid til ny musik igen her fra P4's normale playliste. Nu Sienna Spyro og Material Lover.

Miss Li, det her, det er god svensk musik. Det var selvfølgelig sangen X, som vi har spillet så meget her på P4. Nå, apropos store kunstnere, hvad med George Michael? Back to Nature. Her er Outside i P4 Aften.

mange gode svenske kunstnere, vi spiller her på V4. Veronica Maggio og sangen Mandagsbarn. Men lad os så tage til dansk musik. Fra Joey Moe, her er sangen Hvileløs.